0: حل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: بليسيتي Parapharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé. Il y a un choix pour les produits parapharmaceutiques et le chasse avec le kbir ou le sghir. Ou le marché, les produits dermo-cosmétiques, les l'aïnaïa bel bachra ou le char. C'est le col, ma ansiha l'étouatique, ou zid les promotions ou le cadouet à la tout l'âme. Mais tout fiche. Ou bêche ma yfoutek chay, zurona yaoumien, mais les fnil et la had, mais tessa, les saba, fim seken, m'kable le manège, bahda l'essai technique, ou tabba col جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة. لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الان موعد اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر